0: Za Petra Kovačića pozdrav, brate, srećan ti imendan, veliku ti podršku šalje Peki i Željka iz Beočina. Free pit. Puno pozdrav za Dacu, Petra, Nešu Pekara, Roberta i Larija, bratski pozdrav Mirsada. Pozdrav za mog brata Saleta Milosavljeva od brata Gorana i porodice. Sprečen sam da dođem, nadam se da nećeš dugo biti tamo, želim ti sve najbolje. Hoće kuću, možda poto, svakog dana zove neko. Imamo kratku govornu.
1: Babo, fin, ich mag dich sehr und ich möchte dir besuchen. Ich weiß nicht wann, ich muss Mama soll Bescheid sagen und dann können wir besuchen. Komm schnell zurück, bau schnell ein Dach und komm schnell und tschüss, Papa. Tschüss.
0: Kaže Halki, živote naš, volimo te.

0: Ich kriege Musikwunsch an Paun in Simmering von Frau und den Kindern extra Nena. Srećni ljudi. Gute Nacht, mein Herz, schlaf gut, hoffe, du hast heute auch gut gegessen, hab das erste Mal seit den 5 Monaten, die du weg bist, gekocht. Ich vermisse dich sehr, Samuel, deine Donna liebt dich über alles. Ročko moje, laku noć, lepe i mirne snove ti želi tvoja snajka, sreću ti želim za neki dan, znam da ti je drag, znam da je dragi Bog uz tebe, velike pozdrave ti šaljem, ja i onaj moj, a ti znaš koji. I imamo govornu.
1: Pozdrav, ako može veliki pozdrav i najveće puse za mog bracu Krešu, puno pozdrava od svih iz Dubrave, obitelji. Drž se, ne daj se, još malo izdrži, volim te najviše na cijelom svijetu. Voli te tvoja Seka.
0: A nekad smo provodili večeri uz ovu seriju i ovu pjesmu.

0: Kaže, veliki pozdrav za mog voljenog supruga Željka i dragog devera Branka. Nedostajete mi svakog dana, uvijek ste u mojim mislima i molitvama. Želim vam puno snage, vere i nade, čuvajte se, budite jaki, jer vas kod kuće čeka neko ko vas iskreno voli. Jedva čeka da vas zagrli, šaljem vam svu svoju ljubav, zagrlja i poljubce, volim vas od srca, vaša Đulija. I imamo govornu.
1: Liebe Grüße an Paun in Simmering.
2: Hallo, uns geht es gut. Ich hab dich lieb.
3: Hallo, wir sind glücklich. Mama hat unser Bett immer schön gemacht. Sie hat alleine renoviert. Das ist sehr schön geworden. Ich hab dich lieb.
1: Hallo, Schatz. Wir vermissen dich. Ich bin im Gedanken bei dir. Hab dich lieb, Pussy.
0: Za Rokija veliki pozdrav od njegove dvojice, budi hrabar, izdrži svaku borbu, čekamo te, volimo najviše kao ti nas, nedostaješ, ali brzo ti dani prolaze i mi se više ne rastajemo od tebe, tvoji Vujke i Matija.

Pozdrav za Dacu, Dekija, Luija i Vasu, voli vas Džigija. Samo za mog Dekija, Stefija i Petrova, volim vas, čuvajte se, jak ste vi momci.